0: Pentru astăzi, cursurile de referință pentru principalele valute. Un leu, 816 dolari. Un leu, 998 euro. 10 lei, 26.613 lire sterline. Un leu, 1.200 yen japonez. Un leu, 2 ruble.
1: Bun găsit, oameni buni și răi, la o ediție specială. Invitații mei sunt Nadgob Nașerom, președintele Partidului Trânturilor din România, și Nimsok Narodut, care este deținătorul premiului Nobel pentru hărnicie.

0: Cel mai căutat animal din România este șocâtele. Acesta se găsește în varianta maro cu volapic în vârf și coclender roz. Nu vă recomandăm varianta cu sebla coloidală, pentru că aceasta capătă un bibistrocel crocobazugat.
1: Noi trăim bine în România. Cine sunt oamenii care vor...

0: concernul Daimler Chrysler și General Motors. În urma acestei tranzacții, România a plătit datoria Statelor Unite către Somalia și Irak.
1: Ce mai puteți face pentru a ieși din această situație?

0: Gata, am terminat.
1: Alo, domnul Adrian, treziți-vă, soareți prea tare.
2: Da, dragii mei, salutări și pentru că este sâmbătă, la ora 18, ce să facem noi acum? Pornim emisiunea. Magazin Românesc 100% pornește aici la Radio Dragland de 102,3 FM. A? Ne, 102,8, a? 103,5, 105,7, 100... v-am zăpăcit? Mă bucur, nu de altceva, dar așa vă captez atenția. Deci 102,3 FM aici la Radio Dragland, Freiburg, Germania. Și ce să facem? Dăm drumul la muzică. Cu ce? Ba,

Da! Cine a fost F. Charm, Baba Vanga împreună cu Paula Dancă și mergem mai departe, nu de altceva, dar tic-tac, tic-tac, tic-tac.

Da, dragii mei, și aproape de Bagăban, Bagăban nu de altceva, dar mâine, 1 martie. Ce e 1 martie? Mărțișorul. Așa că, Bagăban, Bagăban, mergem mai departe. Asta a fost așa, nu ați auzit de la mine, da? Nu s-a auzit ceva, da. Holograf, primăvara începe cu tine.

Am încercat în orice mod să ajung la tine, cred că mă dau bătut. Faci numai rău când vrei să ajuți și te înțelegi.

dragilor, și ne apropiem de sfârșit. Magazin Românesc 100% în fiecare sâmbătă ora 18 aici la Radio Dragland 102,3 FM sau în internet www.rdl.de livestream. Toate cele bune, să aveți o săptămână minunată. Ciao, ciao. 10 vieți. Asta pare atât de greu să înveți când să te